တော်ရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝဲမှာအပူချိန်ဟာအန်ရယ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေရာတချို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ခန်တိုကိုရှင်နဲ့တိုကိုက်ဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကုန်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာများပြားမှာအာနာပိုင်းတွေကအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်လွဲ3နာရီအထိအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ကယာမနာရှိခရိုင်ခိုရှူးမြို့မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အိုင်ချီခရိုင်တိုယိုတာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဆိုင်တမခရိုင်ဟာတိုယာမာမြို့မှာအပူချိန် 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမှာနေပူချိန်ဟာ36ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လေအေးပိစက်တွေအသုံးပြုကြဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်တင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အစအုံပြင်ပမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေကြဖို့နဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စစ်ဖက်အရာရှိတွေကအီရန်အပေါ်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအီရန်စစ်ဖက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေ၊လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးနေရာတွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဟောင်းမှုစီလေကြာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့အရက်ဖက်ရေကြောင်းသွားလာမှုတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ပြီးရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရဟာသူရဲ့လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းအရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်ကြီးဦးအဲနိုအတ်ဆူရှိနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီးဆေးဟာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။OSE လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သဘောထားချင်းနှီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စီဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုပထမဆုံးထောက်ပံ့မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဂျပန်ကယန်းတန်း900တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေကိုပေးအပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ OSE အစီအစဉ်ကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာရေဒါစနစ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကို BN ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့လည်းမက်လာကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကစစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင်တကြောင်တည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးဂျပန်ရဲ့မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအစီအစဉ်နေပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားပြီးမစ္စတာဝင်းနိုက NHK ကိုပြောကြားရမှာ OSA ကတဆင့်ဂျပန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘိုလူပွဲမှာစပိန်အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့စပိန်နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ဘိုလူပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်နယူးဂျာစီအားကစားခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စပိန်သင်းဟာဝေဆာကလေးကဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုမှအသာစီးရယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ရှေတန်းကစားသမားလမင်းယာမဲနဲ့အလယ်တန်းကစားသမားရူဒရီရိုကဦးဆောင်ပြီးညတောင်ပိုင်းကနေအချိန်ချင်းတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ခန်းစစ်ကခိုင်မာတဲ့အောင်ချောင်းပွဲချိန်မိနစ်60မှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးအချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။106မိနစ်မှာလူစားဝင်လာတဲ့ဖရန်ဒိုရက်စ်ကစပိန်တွင်အသင်းအတွက်အဆုံးဖြတ်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲ3ခုချပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ2ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆုရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်အသင်းဟာဒီဘိုလူဝဲရဲ့အချိန်အများစုမှာထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကျော်
လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခြေစွမ်းပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးမက်ဆီဟာအခုတချိန်ကမ္ဘာဖလားမှာ6-8ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်ကစားသမားကီလီယန်အမ်ဘာပေကဒီပြိုင်ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်စုကို2ချိန်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇလန်စကီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇန်ဒါစီရီစကီကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကစနေနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1200ရှိလျားတဲ့အစစ်မျက်နှာတစ်လျှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရင်းအာဏာကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တပ်မှုတဦးကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သမ္မတဇလန်စကီကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားဖို့အသင်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုရာထူးကထုတ်ပယ်မှုအပေါ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတောအတွင်းအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဖက်ဒိုရော့ဖ်လက်ထံမှာဒရုန်းတွေကိုပုံမဝဲယူပြီးရုရှားပေါ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြသပတေးနေ့မှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူနဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေအကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုရင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာစီရီစကီဟာရုရှားကိုဘလို့အနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်အစားနိုင်ငံကိုဘလို့ပိုင်းခြားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရင်အဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုဖယ်ရှားမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတချို့ကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအေဂျင်စီ UNESCO ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်မှထည့်သွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ UNESCO ကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူဆန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာခရိုင်မှာရှိတဲ့အာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရရှေးဟောင်းမြို့တော်များကိုအဲ့ဒီစီးရင်မှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေဟာ600စုအနောက်ပိုင်းကနေ800စုအစောပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအာစကာယွာ၊ကာရှိဟာရာနဲ့ဆာကူရိုင်းမြို့တွေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကိုစီးရင်သွင်းမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကယူနက်စကိုရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရာကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်မှုအဆင့်40မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမွေအနှစ်စီရင်သွင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့28ခုမြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပါ
1: ကျမအပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ27မှာကိုရှိတဲ့နေရာကိုဘယ်လိုပြောမလဲလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်ကကုန်စုံဆိုင်တွေအကြောင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ
1: ်ဗီယက်နမ်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတမ်းနဲ့တရုတ်လူမျိုးဓာတ်ပုံဆီယာမမီးယာတို့ဟော့ကိုက်ဒိုကိုအလဲပတ်ရောက်နေကြပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဟာဂိုက်တူနဲ့ဆပ်ပိုရိုကနမေကျိုလေပက်စီယာနေရာနာယီစင်မှာစုံဖို့ချိန်ထားကြပါတယ်။အပြင်ဘက်မှာအေးတာကြောင့်နာယီစင်အဆောက်အုံအထက်မှာနှစ်ယောက်သားစောင့်နေတော့ဂိုက်တူစီကနေတမ်စီကိုဖုန်းဝင်လာပါတယ်
0: ။ကဲသင်ခန်းစာ27အတွက်ဇာတ်လမ်းကိုနားထောင်ကြည့်ပ
2: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
3: 時計台の中にいます。
2: 中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
3: わかりました。あ、カイト、こっちこっち。
4: ごめん、遅くなって。
0: わざわざ上前を聞いばめ。
1: カイトがタムをフォンコーバーで。
4: もしもし、タムさん。
0: ハロー、タムさん。
4: 今どこにいるの?
0: あく、ベニアマシバだれ。
1: ジャムがピャンピーばれ。
3: 時計台の中にいます。
0: ナイゼネマしばれ。
1: ガイドが貯めばれ。
4: え、中?
0: え、あてまら。
1: ガイドが説教ばれ。
4: じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
0: だそう、ちのれ

0: ဆက်ချင်မဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိုလာခဲ့မယ်
1: ။တမ်ကပြန်ပြောပါတယ်
2: ။わかりました。
0: ကောင်းပါပြီ
1: ။ခဏနေတော့ဂိုက်တိုရောက်လာပါတယ်။မီးယာကဂိုက်တိုကိုမြင်တဲ့အခါလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်
2: ။အာ、ဂိုက်တ
0: ို။お、ဂိုက်တို?
2: こっちこっち。
0: ဒီဘက်ဒီဘက်
1: ။ဂိုက်တိုကအပြေးလွှားရောက်လာပြီးတောင်းပန်စကားဆိုပါတယ်
3: ။ごめん、遅くなって。
0: Sorry, နောက်ကျသွားတယ်။
1: သူတို့၃ယောက်တွေ့သွားတာဝမ်းသာစရာပဲနော်။ဒါနဲ့ကိုမင်းခန့်ရေအဲ့ဒီနိုင်စင်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲ?
0: တစ်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့အဖြူရောင်နှစ်ထပ်အဆောက်အုံပါ။ခေါမွန်းနီနီပေါ်မှာနိုင်စင်ရှိပါတယ်။1888ခုနှစ်ကဆောက်လုပ်ထားတာပါ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးနှုန်းက
2: 時計台の中にいます。
0: နိုင်စင်ထဲမှာရှိပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်ကိုရှိတဲ့နေရာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်အောင်
4: ။時計台
0: そら内線
4: 中
0: そらあてဖြစ်ပါတယ်
4: ။時計台の中
0: そら内線へあてဖြစ်ပါတယ်။နောက်မှာပါတဲ့
4: に
0: がနေရာပြဝိပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်
4: ။います。
0: そらが क्रि ယာ
4: いる
0: してへますပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့အတွက်အဓိကအချက်ပါတစုံတယောက်တည်ရှိမှုရှိတဲ့နေရာကိုဖော်ပြတဲ့အခ
4: ါ います
0: ဆိုတဲ့ကိရိယာကိုသုံးပါတယ
1: ်ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာမှာအာရီမတ်ကိုလေ့လာခဲ့ရနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့ います နဲ့ဘာကွာလဲရင
4: ် います
0: ကလူနဲ့အသက်ရှိတွေရှိတာကိုပြောရင်သုံးပါတယ်အရာဝတ္ထုတွေရှိတာကိုပြောရင်တော
4: ့あります
0: ကိုသုံးရပါတယ
1: ်အော်ဒီလိုလား
0: ကိုရှိတဲ့နေရာကိုတယောက်ကိုပြောပြတဲ့အခါကိုရှိနေတဲ့နေရာနာမည်အနောက်မှာဝိပတ်နီကိုထည့်ပြန်
4: います
0: ねတွေ့ပြီးပြောပါမယ်နေရာကိုပို့ပြီးတိတိကျကျပြောခြင်းတဲ့အခါမှာတော့အထင်ကြီးအမှတ်သားတစ်ခုခုနဲ့ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာကိုဆက်ဆက်ပြီးပြောပါမယ်အဓိကအသုံးနှုန်းဖြစ်တဲ့
4: 時計台の中にいます
0: 内線ထဲမှာရှိပါတယ်လို့ပြောသလိုအထင်ကြီးအမှတ်သားနော်ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာပြန်にいますလို့အစဉ်တိုင်းပြောပါမယ
1: ်အဓိကအသုံးနှုန်းမှာအထင်ကြီးအမှတ်သားက時計台内線ကိုယ့်ရဲ့တိနေရာကနာကအထဲနော်ဟုတ်လား
0: ဟုတ်ပါတယ
1: ်တရရှင်တို့အခုနားထောင်ပြီးနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
4: း時計台の中にいます時計台の中にいます時計台の中にいます
1: တရရှင်တို့လိုက်ပြောလို့ရကြရဲ့နော်
0: ကိုနဲ့ချင်းထားတဲ့သူစီကိုကိုရှိတဲ့နေရာကိုဖုန်းနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်အောင
5: ်今どこにいますか改札の前にいます
0: အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပါမယ
5: ်今どこにいますか
1: အခုဘယ်နေရာမှာရှိပါသလဲခင်ဗျာ
4: 今
0: ဆိုတာအခုတရားကိုဘယ်မှာလဲမေးတဲ့အခ
4: ါどこにいますか
0: လို့မေးပါတယ
4: ်။どこ?
0: ဆိုတာကတည်ပြီးသားပါ။ဘယ်ဘယ်နေရာဆိုတဲ့အမေးစကားလုံးပါ
5: ။改札の前にいます。
1: လက်မှတ်ကိတ်ရဲ့အရှိမရှိပါတယ်
4: ။改札。
0: ဆိုတာကလက်မှတ်ကိတ
4: ်။前。
0: ဆိုတာအရှိ。
4: 改札の前に。
0: ဆိုတော့လက်မှတ်ကိတ်ရဲ့အရှိမလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်
1: ။တရရှင်တို့အမေးဖြေကိုပြန်နားထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
4: ။今どこにいますか?改札の前にいます。改札の前にいます。
0: တခြားနေရာတွေလည်းပြောကြည့်ကြရအောင်။ကိုကကုံစုံဆိုင်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုပါစို့။ကုံစုံဆိုင်ကို
4: コンビニ。コンビニ。
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။အထဲဆိုတာကစစောကပြောခဲ့သလို
4: 中。
0: ဘာ?ကဲ調査ကြည့်ပါခင်ဗျာ。
6: コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。コンビニの中にいます。
0: あ、これか。送信員カウンターへ便まして、そうだを教えちゃおう。送信員カウンターをインフォメーションセンターそうで、英語字形の絵後顔、ジャパンロ
4: インフォメーション。インフォメーション。
0: ろ、ပြောばれ。 べが
4: 横
0: ば調査しばお
7: インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。インフォメーションの横にいます。
1: だらしの覚えるやじゃれもうら。
0: ဒီကနေ့အတွက်အပိုစုစကားပါတမ်ကခိုက်တိုကိုဖုန်းထဲမှာပြောလိုက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြည့်ပါခင်ဗျာ
2: わかりました
4: わかりました
0: そらကောင်းပါပြီဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်လူပြောလိုက်တာကိုနားလည်ပါတယ်ဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ
1: ်ဒါကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပ
8: ါわかりました
9: わかりました
10: わかりました
1: ကဲတစ်ခေါက်ပြန်နားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပ
4: ါわかりました
0: ဒီနေ့ရဲ့ဇက်လန်ကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှာထောင်ပါမယ်။တမ်ကသူ့ဘယ်မှာရှိတယ်ဆိုတာပြောလိုက်တဲ့အပိုင်းကိုသေချာအယုံစိုက်နှာထောင်ပ
11: ါ။もしもし、タムさん。今どこにいるの?
2: 時計台の中にいます。
11: え、中?じゃあ僕もすぐそっちに行くね。
2: わかりました。
6: あ、カイト、こっちこっち。
3: ごめん、遅くなって。
12: ハルさんの知恵袋。
1: あくてか、ハルさんへ武術だ変例を伺なば。ジャパンは公送祭類上見せてみばめ。
0: まぷんい、公送祭類倒撇ら。
1: 倒撇たぼ、かなかな倒れ。あめれん野田部ろもっと倒れだ。たかてりれ、たげじんね送も沈ねにやぼ。
0: ကုန်းစုံဆိုင်ဆိုတာကနေရာတိုင်းမှာရှိတာဆိုတော့ရှားဖို့လွယ်တာ ਉਹ နော်ကုန်းစုံဆိုင်အများစုက24နာရီပည့်ရမရှိဖွင့်ပါတယ်ထမင်းဘူးအိုနီဂရီထမင်းလုံးအသားညက်ပေါင်မုန့်တကြားလုံးပီကင်ချောကလက်စတဲ့မုန့်အမျိုးမျိုးတောက်ဆရာအဖျော်ရမကာတွေနောက်မဂဇင်းစာရေးကိရိယာနဲ့နေ့စဉ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေရှိတယ်ရှမ်ဘူးဆက်ပြားဖုန်းအသွင်းနဲ့ပစ္စည်းတွေအတွင်းငယ်အဝတ်အစားမျိုးတွေပါရောင်းပါတယ
1: ်ဘာမဆိုရနိုင်တာပဲနော
0: ်ဟုတ်တယ်အားလုံးလိုရနိုင်တယ်ATM ဆက်ကနေငွေထုတ်တာအင်တာနက်ကနေကြိုတင်မှာထားတဲ့လက်မှတ်ကိုထုတ်ယူတာတွေလည်းလုပ်လို့ရပါတယ်။တကယ်ကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ထားတဲ့ကုန်စည်ဆိုင်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒေါက်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
1: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတန်မီယာနဲ့ဂိုက်တိုတို့ဆပ်ပိုရိုနင်းပွဲတော်မှာလဲပတ်တဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆုံကြမယ်နော်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာ line တို့13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့ line တို့11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်းသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမှစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်အချိန်ည9:00နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝဲမှာအပူချိန်ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေရာတချို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ကန်တိုကိုရှင်နဲ့တိုကိုဒေသတွေမှာမိုးရသည့်ကုန်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။နေရာများပြားမှာအန္တရာယ်တွေကအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာနေ့မွန်လွဲ3နာရီအထိအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ကယာမနာရှိခရိုင်ခိုးရှူးမြို့မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အိုင်ချီခရိုင်တိုယိုတာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဆိုင်းတမခရိုင်ဟာတိုယာမာမြို့မှာအပူချိန် 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်တိုကျိုမှာနေပူချိန်ဟာ36ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လေအေးပိစက်တွေအသုံးပြုကြဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်တင်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အစအုံပြင်ပမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေကြဖို့နဲ့ကလင်းငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။American စစ်ဖက်အရာရှိတွေကအီရန်အပေါ်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့ည10နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအီရန်စစ်ဖက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေ၊လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးနေရာတွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားခဲ့တယ်လို့ American ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဟောင်းမှုစီရေလက်ချာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့အရက်ဖက်ရေကြောင်းသွားလာမှုတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ပြီးရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရဟာသူရဲ့လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းအရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်ကြီးဦးအဲနိုအတ်ဆူရှိနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီးဆေးဟာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။OSE လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သဘောထားချင်းနှီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုပထမဆုံးထောက်ပံ့မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဂျပန်ကယန်းတန်း900တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3000နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေကိုပေးအပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ OSE အစီအစဉ်ကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာရေဒါစနစ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကို BN ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့လဲမက်လာကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကစစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင်တကြောင်တည်ထောင်ဖို့အစီအစဉ်ထားပြီးဂျပန်ရဲ့မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လဲအစီအစဉ်နေပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားပြီးမစ္စတာဦးအဲနိုက NHK ကိုပြောကြားရမှာ OSA ကတဆင့်ဂျပန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘိုလူပွဲမှာစပိန်အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုတကိုးကိုးမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာ့ဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့စပိန်နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ဘိုလူပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်နယူးဂျာစီအားကစားခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စပိန်သင်းဟာဝေဆာကလေးကဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုမှအသာစီးရယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ရှီတန်းကစားသမားလမင်းညာမင်းနဲ့အလဲတန်းကစားသမားရူဒရီရိုကဦးဆောင်ပြီးညာတောင်ပံကနေအချိန်ချင်းတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ခံစစ်ကခိုင်မာတော့သောပွဲချိန်မိနစ်60မှာဂိုးမရှိသေးကြခဲ့ပြီးအချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။106မိနစ်မှာလူစားဝင်လာတဲ့ Ferran Torres ကစပိန်တွင်အသင်းအတွက်အဆုံးဖြတ်ဂိုးကိုသွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲ3ခုချပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာ2ချိန်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆုရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်သင်းဟာဒီဘိုလူပွဲရဲ့အချိန်အများစုမှာထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကျော်
လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခြေစွမ်းပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူးမက်ဆီဟာအခုတချိန်ကမ္ဘာဖလားမှာဂိုးရှိဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်ပြင်သစ်ကစားသမားကီလီယန်အမ်ဘာပေကဒီပြိုင်ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်စုကို2ချိန်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇန်ဒါစီရီစကီကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကစနေနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1200ရှိလျားတဲ့အစစ်မျက်နှာတစ်လျှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရင်းအာဏာကိုချော့ချော့မွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တပ်မှုတဦးကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သမ္မတဇယ်လန်စကီကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားဖို့အသင်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖေဒိုရော့ဖ်ကိုရာထူးကထုတ်ပယ်မှုအပေါ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတောအတွင်းအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဖေဒိုရော့ဖ်လက်ထံမှာဒရုန်းတွေကိုပုံမဝယ်ယူပြီးရုရှားပေါ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြာသပတေးနေ့မှာမစ္စတာဖေဒိုရော့ဖ်ကသူနဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေအကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာစီရီစကီဟာရုရှားကိုဘလို့အနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်စာနိုင်ငံကိုဘလို့ပိုင်းခြားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရင်အဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖေဒိုရော့ဖ်ကိုဖယ်ရှားမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတချို့ကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအေဂျင်စီ UNESCO ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်မှထည့်သွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ UNESCO ကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူဆန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်အစိုးရကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာခရိုင်မှာရှိတဲ့အာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရာရှေးဟောင်းမြို့တော်များကိုအဲ့ဒီစီရင်မှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသူတေသနနေရာတွေဟာ600စုအနောက်ပိုင်းကနေ800စုအစောပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအာစကယွာ၊ကာရှိဟာရာနဲ့ဆာကူရိုင်းမြို့တွေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကိုစီရင်သွင်းမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကယူနက်စကိုရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကအာစကနဲ့ဖူဂျီဝါရာကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်မှုအဆင့်40မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမွေအနှစ်စီရင်သွင်းခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့28ခုမြောက်ကမ္ဘာအမွေအနှစ်နေရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30 မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို136.33 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို118.33 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet စာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှိများကိုကျဲမဆိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဇွန်လ20ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်ဂျပန်နိုင်ငံတဝဲမှာအပူချိန်ဟာအန္တရာယ်ရှိတဲ့အဆင့်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးနိုင်ငံရဲ့အရှေ့ပိုင်းနေရာတချို့မှာ38ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်ကန်တိုကိုရှင်နဲ့ဒိုကိုက်ဒေတာတွေမှာမိုးရသည်ကုန်ဆုံးသွားပုံရတယ်လို့ဂျပန်မိုးလေဝသအေဂျင်စီကပြောကြားခဲ့ပါလေ။နေရာများပြားမှာအာနာပိုင်တွေကအပူရှက်မှုဆိုင်ရာသတိပေးချက်တွေထုတ်ပြန်ထားပါလေ။တနင်္လာနေ့မွန်လွယ်3နာရီအထိအမြင့်ဆုံးနေ့အပူချိန်ကယာမနာရှိခရိုင်ခိုရှူးမြို့မှာ 39.4 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အိုင်ချီခရိုင်တူယိုတာမြို့မှာ 38.6 ဒီဂရီဆယ်စီယက်နဲ့ဆိုင်တမခရိုင်ဟာတိုယာမာမြို့မှာအပူချိန် 38.5 ဒီဂရီဆယ်စီယက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမှာနေအပူချိန်ဟာ 36 ဒီဂရီဆယ်စီယက်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။လေအေးပိစက်တွေအသုံးပြုကြဖို့ရေတန်းနဲ့စားတဲ့လုံလောက်အောင်ဖြည့်တင်းကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အစအုံပြင်ပမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာမနေကြဖို့နဲ့ကလေးငယ်တွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်အိုတွေကိုဂရုစိုက်ကြဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်စစ်ဘက်အရာရှိတွေကအီရန်အပေါ်သူတို့ရဲ့စစ်စင်ရေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းတွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကိုရဲမြောက်တိုက်ခိုက်မှုဟာအရှေ့ပိုင်းစံတော်ချိန်တနင်္ဂနွေနေ့ည10:00နာရီမှာပြီးဆုံးသွားပြီလို့သူတို့ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအီရန်စစ်ဘက်ကုတ်ကဲရေးဌာနတွေ၊လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးနေရာတွေ၊ဒုံးကျည်နဲ့ဒရုန်းပစ်လွတ်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်မထားခဲ့တယ်လို့အမေရိကန်ဗဟိုစစ်ဌာနချုပ်ကဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာဟောင်းမှုစီရေလက်ချာကိုဖျက်ဆီးသွားလာတဲ့ကုန်သွယ်ရေးသင်္ဘောတွေနဲ့အရက်ဖက်ရေချောင်းသွားလာမှုတွေအပေါ်အီရန်ရဲ့တိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းကိုဆက်ပြီးရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသူတို့ကဆိုပါတယ်ရှင်။ဂျပန်ဆိုရဟာသူ့ရဲ့လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းအရကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံကိုကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနမှလက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတစ်ခုကျင်းပခဲ့ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာဂျပန်တန်အမတ်ကြီးဦးအဲနိုအတ်ဆူရှိနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတီးဆေးဟာတို့တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ OSA လို့ခေါ်တဲ့တရားဝင်လုံခြုံရေးထောက်ပံ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာမူပေါင်းဟာကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုထောက်ပံ့ရင်းနဲ့သဘောထားချင်းနှီးစပ်တဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှက်ဆိုင်စေဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီအစဉ်ကကမ္ဘောဒီးယားကိုပထမဆုံးထောက်ပံ့မှုဖြစ်လာမှာပါ။ဂျပန်ကယန်တန်း900တနည်းအားဖြင့်အမေရိကန်ဒေါ်လာ3,000နီးပါးတန်ဖိုးရှိတဲ့စက်သွယ်ရေးကိရိယာတွေနဲ့ကင်းလှည့်သင်္ဘောတွေကိုပေးအပ်ဖို့အစီအစဉ်ထားပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရဟာ OSA အစီအစဉ်ကတဆင့်ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံကိုကံယူရန်စောင့်ကြည့်ရေးဆိုင်ရာရေဒါစနစ်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကို BN ရဲ့တုံ့ပြန်ရေးနဲ့ကယ်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပေးအပ်ဖို့လည်းမက်လာကသဘောတူခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံက

စစ်ဖက်ဆက်သွယ်ရေးကြောင်းတကြောင်းတည်ထောင်ဖို့စီစဉ်ထားပြီးဂျပန်ရဲ့မြေပြင်ကိုပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းစီစဉ်နေပါတယ်။လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားအပြီးမစ္စတာဦးအန်နိုက NHK ကိုပြောကြားရမှာ OSA ကတဆင့်ဂျပန်နဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့အကြားလုံခြုံရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာအဆင့်အသစ်တစ်ခုကိုရောက်ရှိလာပြီလို့ယုံကြည်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်နည်းလမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကမ္ဘောဒီးယားနဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးလိုတယ်လို့သူကဖြည့်ဆွဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။ကမ္ဘာဖလားအမျိုးသားဘောလုံးပြိုင်ပွဲဘောလူပွဲမှာစပိန်အသင်းကလက်ရှိချန်ပီယံအာဂျင်တီးနားအသင်းကိုတကိုးကိုမရှိနဲ့နိုင်ရပြီးဒုတိယအကြိမ်မြောက်ကမ္ဘာဖလားချန်ပီယံဆုကိုရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာဒုတိယအဆင့်မှာရှိတဲ့စပိန်နဲ့ထိပ်တန်းအဆင့်ကအာဂျင်တီးနားအသင်းတို့ရဲ့ဘောလူပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့ကနယူးယောက်နယူးဂျာစီအားကစားခွင့်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။စပိန်သင်းဟာဝေဆာကလေးကဘောလုံးထိမ့်သိမ့်မှုမှာအသာစီးရယူခဲ့ပြီးအသက်19နှစ်အရွယ်ရှေးတန်းကစားသမားလမင်းယာမဲနဲ့အလဲတန်းကစားသမားရူဒရီရိုကဦးဆောင်ပြီးညတောင်ပိုင်းကနေအချိန်ချင်းတိုက်စစ်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။နှစ်သင်းစလုံးရဲ့ခန်းစစ်ကခိုင်မာတဲ့အောင်ကြောင့်ပွဲချိန်မိနစ်60မှာဂိုးမရှိသေးရကြခဲ့ပြီးအချိန်ပိုဆက်ကစားခဲ့ရပါတယ်။106မိနစ်မှာလူစားဝင်လာတဲ့ဖရန်ဒိုရက်ကစပိန်တွင်အသင်းအတွက်အဆုံးဖြတ်ကူကိုတွင်းယူပေးခဲ့ပါတယ်။စပိန်အသင်းဟာပြိုင်ပွဲ3ခုချပြီးချန်ပီယံဖြစ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးအာဂျင်တီးနားအသင်းကတော့တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာနှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက်ချန်ပီယံဆုရတဲ့တတိယမြောက်အသင်းဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားပေမယ့်မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။စပိန်သင်းဟာဒီဘိုလူဝဲရဲ့အချိန်အများစုမှာထိန်းချုပ်ကစားနိုင်ခဲ့ပြီးအာဂျင်တီးနားရဲ့နာမည်ကျော်လီယိုနယ်မက်ဆီကိုခြေစွမ်းပြခွင့်မပေးခဲ့ပါဘူး။မက်ဆီဟာအခုတစ်ချိန်ကမ္ဘာဖလားမှာ6ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပါတယ်။ပြင်သစ်ကစားသမားကီလီယန်အမ်ဘာပေကဒီပြိုင်ပွဲမှာ10ဂိုးသွင်းယူခဲ့ပြီးကမ္ဘာဖလားရွှေဖနက်စုကို2ချိန်ရရှိတဲ့ပထမဆုံးကစားသမားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။ယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမီယာဇယ်လန်စကီဟာစစ်တပ်ရဲ့ဦးစီးချုပ်အိုလက်ဇန်ဒါစီရီစကီကိုရာထူးကနေဖယ်ရှားဖို့စဉ်းစားနေတယ်လို့ဗြိတိန်သတင်းစာတစ်စောင်ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းအစိုးရအရာရှိကြီးတဦးကိုကိုးကားပြီး Financial Times သတင်းစာကစနေနေ့မှာအဲ့ဒီသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကီလိုမီတာ1200ရှိလျားတဲ့စစ်မျက်နှာတစ်လျှောက်မှာခိုင်မာတဲ့ကာကွယ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားရင်အာဏာကိုချိုးချိုးမွေ့မွေ့လွှဲပြောင်းပေးနိုင်မဲ့တပ်မှုတဦးကိုရှာတွေ့နိုင်မယ်ဆိုရင်သမ္မတဇယ်လန်စကီကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားဖို့အသင်ရှိနေကြောင်းအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပြောကြားချက်ကိုအဲ့ဒီသတင်းစာကကိုးကားဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းဘက်ကကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးမီခိုင်လိုဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုရာထူးကထုတ်ပယ်မှုအပေါ်ယူကရိန်းနိုင်ငံမှာလူမှုဆန္ဒပြမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတောအတွင်းအဲ့ဒီသတင်းထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်တပ်ဟာဖက်ဒိုရော့ဖ်လက်ထံမှာဒရုန်းတွေကိုပုံမဝယ်ယူပြီးရုရှားအပေါ်တာဝေးတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ကြတာပရီနေ့မှာမစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကသူနဲ့စစ်ဘက်ကောင်ဆောင်တွေအကြားစစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောထားအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုအရေးအမွေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူကမစ္စတာစီရီစကီဟာရုရှားကိုဘယ်လိုအနိုင်ယူရမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမယ်ဆာနိုင်ငံကိုဘယ်လိုပိုင်းခြားမလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေတယ်လို့ဆိုရင်အဖြစ်တင်ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာဖက်ဒိုရော့ဖ်ကိုဖယ်ရှားမှုအပေါ်စန့်ကျင်ဆန္ဒပြသူတချို့ကမစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကထုတ်ပယ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။မစ္စတာစီရီစကီကိုရာထူးကဖယ်ရှားလိုက်မယ်ဆိုရင်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်တပ်ရဲ့ထိတ်တန့်အရာရှိတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုလူစားထိုးတယ်ဆိုတဲ့ယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အလှည့်ပြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကုလသမဂ္ဂရဲ့ယဉ်ကျေးမှုအေဂျင်စီ UNESCO ဟာဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေနဲ့ဆက်ဆက်အရာဝတ္ထုတွေရဲ့ရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေကိုကမ္ဘာအမွေအနှစ်စီးရင်မှထည့်သွင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။ UNESCO ကသူ့ရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်ကော်မတီအစည်းအဝေးကိုတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံပူဆန်မြို့မှာတနင်္ဂနွေနေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ဆိုရာကနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းနာရာခရိုင်မှာရှိတဲ့အာစကာနဲ့ဖူဂျီဝါရရှေးဟောင်းမြို့တော်များကိုအဲ့ဒီစီးရင်မှာထည့်သွင်းဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။အဲ့ဒီရှေးဟောင်းသုတေသနနေရာတွေဟာ600ဆုအနောက်ပိုင်းကနေ800ဆုအစောပိုင်းအတွင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာတွေဟာအာစကယွာ၊ကာရှိဟာရာနဲ့ဆာကူရိုင်းမြို့တွေမှာတည်ရှိပါတယ်။ရှေးဟောင်းမြို့တော်တွေကိုစီးရင်သွင်းမလားဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့ကနေ28ရက်အကြာမှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လက UNESCO ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က
အာစုကနဲ့ဖူဂျီဝါရကိုကဘာအမွေနေ့အဖြစ်မှတ်ပုံတင်တင်ကြောင်းပြောကြခဲ့ပြီးအဲ့ဒီရှေးဟောင်းနေရာတွေကိုသူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်မှုအဆင့်၄ဆင့်မှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်အမှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အမွေနေ့စဉ်တွင်ခံရမယ်ဆိုရင်ဒီနေရာတွေကဂျပန်နိုင်ငံရဲ့28ခုမြောက်ကဘာအမွေနေ့နေရာတွေဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မျက်နှာမှာဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။